0: சூத்தனா சூத்தனா சூத்தனா சுத்தத்தலன் அசலி சீவி சூத்தனா
1: Давид
0: Мишука, Азаранча, Азаритата, Прага, Шошевиса, Натискусера.
1: Лумини
0: Парикура, Иисус Тимитя, Пацан,